0: Hi, I'm Leanne Hansen. We know that you can't be everywhere, but we can. Our reporters travel the world to follow the stories that matter most to you. And on Sunday mornings, we give you time to reflect on the information they provide. So come with us here, there, and everywhere on Weekend Edition from NPR News.
1: Хынгым аюуқутсга умьяақарлуку литнааварат литлхкаат питклуку умьяақлуку асерлутингилит наарлхкаат микэллангуут уннооқааққан тупааллхкиорлуки уннооқааққан талииллхкиорлуки талииллу уннооқааққан инертлхкиорлуки

аюуқутсга умиоқарлуку литнаоратталиитсгаат питклуку умиоқлуку асерлутингулик наулларгаат микеллангуут уннооқоқан тупааллеркиорлуки уннооқоқан талииллеркиорлуки талииллу уннооқоқан инертлеркиорлуки